0: og med det så jo lista lagt for kvelden her da. Det var jo ja. Da svenskene til slutt for
1: øvrig. Ja, ja, ja.
2: Det en ordentlig godtepose da, for oss som glad I språk og ja, ja, ja. Fart
1: og... Elsker når de synger på...
0: Og så det en der også, men vi må ha nødt til innom, altså San Marino som da har ja. Fått med Boy George.
1: Ja, Boy George. Han, hun rota jo fram Flo Rida sist hun var med dere senere. Og nå har han rota fram Boy George, og han gadd ikke å komme til San Marino, så der var han på skjerm, men han skal visst gidde å komme til Wien I kveld.
0: Ja, for de har vel ikke lov, eller han har ikke lov til å... Og ikke være der, Arne?
1: Nei, han var jo, jeg vet ikke, han, nei, det vel ikke lov når, må, I Eurovision, ja, I San Marino det sikkert sånne ja. Egne regler, men ja.
2: Så, nei, men
1: det blir spennende, den litt sånn generisk da, men ja. Den jo en partylåt.
2: Absolutt.
1: Ellers så det jo...
0: Hvis vi skal lande semi 1 her ja. Litt I grann da, hvem det som ikke går videre? Det jo kanskje enklest.
1: Ja,
2: ja.
1: Men ja, nei, det jo litt vanskelig å si, men ja, vi kan jo I hvert fall si at våre naboer Finland jo topp-rata I år. Ja. Så de går garantert videre I dag. Jeg synes den litt oppskrytt. Du glad I den, ikke det?
2: Jeg elsker Finland.
1: Ja.
0: Var det den vi hørte med litt stryker og sånn?
1: Ja. Ja.
2: Fiolin og flammer, da jeg på.
1: ja, der.
2: Det Linda Lopenius, blond og
1: dramatisk ja, ja. Mann som synger med masse flammer, og så det en sånn der Pamela Anderson babe I ja. Sølv som spiller fiolin.
0: Ja, men da begynner jeg å bli enig med Rune her.
2: Ja, det flott.
0: Ja, ja, ja.
2: Det flott.
1: Nei, altså,
2: de går
1: videre. Ja. Så, også, og det jo alltid bra for vårs å få med naboland videre som kan stemme på vårs til lørdagen, for vi håper jo at vi går videre til lørdagen, men nei, jeg vet ikke helt hvem som ikke går videre. Jeg synes det litt vanskelig å si.
2: Hvis vi skal se på oddsen, dere, for semifinalen 1 her, der...
0: Litt,
2: så føler jeg meg litt enig med den oddsen.
1: Ja, det Portugal, Estland, Belgia, Georgia og San Marino som litt liksom nederst, ja. Ja da.
0: De, ja, jeg synes
1: Belgia
0: George,
1: altså. Var litt kul, ja.
2: Det var gøy å ha Boy George med.
0: Ja, det hadde vært litt gøy.
2: Det hadde vært moro.
0: Det hadde det. Ja. Vi skal se litt på semi 2 også, for ja. Den havner jo på himmelsbretten, men yes. Vi får trekke pusten litt grann før vi kommer så langt, så da tenkte jeg, Rune, at altså, du har jo gjort ting opp gjennom livet, du ja. Også, som har havnet på CV'en. Hvor mye du skryter av det, det vet jeg ikke, men du kunne jo deltatt I Grand Prix, du også.
2: Jeg kunne gjort det. Den låten her var faktisk med I

0: det var godt å blande, Lena.
1: Ja, det var godt å blande. Det litt av en godtepose, vet du. Og så må jeg jo da si at jeg elsker Danmark i år. Ja, det min favoritt.
0: Jeg har jo ikke hørt dette her annet enn de her er, og jeg aner jo ikke hvem som var hvem.
1: Nei, det var han som sang på dansk.
0: Ja, det var Danmark. Fikk ikke med det. Det noen Nei. Som driver med sånn fortsatt, altså.
1: Ja. Nei, den faktisk min favoritt i år. Og det lenge siden Danmark har vært sendt en så bra låt.
0: Fly on
1: the wings. Smok som et stjerneskod, som det egentlig heter. Men ja, nei, den den tror jeg kanskje kan vinne. Han synger dritbra, det også litt sånn der sexy, mystisk, mørkt nummer på dansk. Ordentlig god dansk poplåt med fin melodi.
0: Ellers er vel den eneste da ordentlig sånn internasjonalt etablerte artist Delta Goodrem.
1: Ja, Delta Goodrem representerer jo da Australia. Mhm. Med en fin poplåt, men den redd. Hun synger jo kjempebra, og jeg tror de bare tenker at da sender vi hun, så vinner vi.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje at den låta drukner litt i dette europeiske...
0: Men de skulle jo gått hakk over. Altså, hvorfor sender de ikke Kylie?
1: Ja. Ja, det er sant.
0: Det blir jo ikke større enn det.
1: Nei, jeg vet. Jeg elsker Kylie. Det hadde vært helt sykt. Men hun har vel ikke tid. Hun er jo så fortsatt i vinden. Så... Men nei, den er en fin... låt, men jeg har skrivet at det showet må være spektakulært for å nå over, har jeg sagt. Ja. Ellers så er det jo mye sånn der bangaranga fra Bulgaria, som ikke har vært med på noen år. Den blir gøy. De åpner vel faktisk, tror jeg, på torsdagen. Kypros er gøy. Jala Jala, en sånn partylåt. Så det, ja, nei, det blir...
0: Vi mangler et par sånne ordentlige i år, sånn som den her da.
1: Europa.
0: Ja, og den kommer jo ikke med da, den ble jo diska.
1: Ja, jeg vet.
0: Og så har vi jo han her, fra i fjor.
1: Ja, ja.
0: Men det liksom ingen som har satt seg sånn på hjernen i år.
1: Nei,
0: som,
1: Storbritannia prøver.
0: Ja,
1: de har prøvd med... en band som heter Look Mom, No Computer, og sangen heter 1, 2, 3 fra Storbritannia.
0: Ja, ok.
1: Og de prøver seg på en litt sånn morsom låt, men den hverken morsom eller fin. så det blir nok 0 points.
0: Ja, men da har vi i hvert fall noe å glede oss til. Ja. 1, 2, 3 på litt seg.
1: Ja. Så det, og Østerrike har ikke råd til å vinne igjen. De har sendt noe grusomt kjedelig, så de har lagt inn hele statsbudsjettet i år. Så, ja, nei, men det blir gøy. Jeg gleder meg.
0: Det blir gøy, og det starter altså 21.00 i kveld med den første Eurovision-semifinalen. Og så er det da torsdagen som vi har vært innom nå. Så er det jo den store finalen da på lørdag.
1: Ja.
0: Og den skal vi prate om på fredag.
1: Ja, det skal
0: vi gjøre. Da vet vi litt mer.
1: Da kan vi lage vår egen odds.
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Lena, du får koste deg på cup i mellomtida.
1: Takk.
0: Og se hva du klarer å få med da Eurovision da.
1: Ja, jeg skal nok få snikke i meg til det meste.
0: Tenker det også. I og med da at Julie Bergan tross alt er vår egen og representerer Sverige i år med sin låt som hun ikke fremfører selv, vil jeg merke. Men vi kan stemme på den i kveld. Felicia, My System.

0: Ja, og med det så jo lista lagt for kvelden her da. Det var jo ja. Da svenskene til slutt for
1: øvrig. Ja, ja, ja.
2: Det en ordentlig godtepose da, for ja. Oss som glad I språk og ja, ja, ja. Fart
1: og... Elsker når de synger på...
0: Og så det en der også, men vi må nødt til å innom også San Marino, som da har ja, fått med Boy George.
1: Ja, Boy George. Hun rota jo fram Flo Rida sist hun var med hun der senere. Og nå har han rota fram Boy George, og han gadde ikke å komme til San Marino, også der var han på skjerm, men han skal visst gidde å komme til Wien I kveld.
0: Ja, for de har vel ikke lov, eller han har ikke lov til å... Og ikke være der, Arne?
1: Nei, han var jo, jeg vet ikke. Han, nei, det vel ikke lov når, jo, I Eurovision. Ja, I San Marino det sikkert sånne ja. Egne regler, men ja. Ja.
2: Så, nei, men, stille,
1: det blir spennende. Den jo litt sånn generisk, da, men ja. Den jo en partylåt.
2: Absolutt.
1: Ellers så det jo...
0: Hvis vi skal lande semi 1 her ja. Litt, grann, da. Hvem det som ikke går videre? Det jo kanskje enklest.
1: Ja, ja. Men ja, nei, det jo litt vanskelig å si. Men ja, vi kan jo I hvert fall si at våre naboer Finland jo topp rate I år. Ja. Så de går garantert videre I dag. Jeg synes den litt oppskrytt. Du glad I den, ikke det?
2: Jeg elsker Finland.
1: Ja.
0: Var det den vi hørte med litt stryker og sånn?
1: Ja. Ja.
2: Fiolin og flammer, da jeg på.
1: Ja, der.
2: Det en Brennius, blond og
1: dramatisk ja, ja. Mann som synger med masse flammer, og så det en sånn der Pamela Anderson babe I ja. Sølv som spiller fiolin.
0: Ja, men da begynner jeg å bli enig med Rune her.
2: Ja, det flott.
0: Ja, ja, ja.
2: Det flott.
1: Nei, altså,
2: de går
1: hvertfall
2: videre.
1: Ja. Så, og det jo alltid bra for vårs å få med naboland videre som kan stemme på vårs til lørdagen, for vi håper jo at vi går videre til lørdagen, men nei, jeg vet ikke helt hvem som ikke går videre. Jeg synes det litt vanskelig å si.
2: Hvis vi skal se på oddsen, dere, for semifinalen 1 her, der...
0: Litt,
2: så føler jeg meg litt enig med den oddsen.
1: Ja, det Portugal, Estland, Belgia, Georgia og San Marino som liksom står nederst. Ja. Ja da,
0: de, ja, jeg synes
1: Belgia
0: George,
1: var litt kul.
2: Det var gøy å ha Boy George
0: ja,
2: med.
0: Ja, det var litt gøy.

Håper du har en strålende ettermiddag denne tirsdagen, 12. mai, som det står I kalenderen vår I dag. Arbeidsdagen over, det kort uke, det betyr at onsdagen I morgen, den blir som en fredag, den. I hvert fall for veldig mange, selv så må jeg jobbe den inneklemte fredagen, men det får så være. Det blir en fin lange helg likevel. Jeg heter Thomas, dette Harry

0: Det er, var godt å blande,
1: ja,
0: Lena.
1: Ja, det var godt å blande. Det litt av en godtepose, vet du. Og så må jeg jo da si at jeg elsker Danmark I år. Ja, det min favoritt.
0: Jeg har jo ikke hørt dette her annet Nei. Enn de her her, og jeg aner jo ikke hvem som var hvem.
1: Nei, det var han som sang på dansk.
0: Ja, det var Danmark. Ikke med det noen Nei. Som driver med sånn fortsatt, altså?
1: Ja. Nei, den faktisk min favoritt I år. Og det lenge siden Danmark har vært sendt en så bra låt.
0: Fly on
1: the wings. Smok som et stjerneskod, ja, ja. Som det egentlig heter. Men ja, nei, den den tror jeg kanskje kan vinne. Han synger dritbra, det også litt sånn der sexy, mystisk, mørkt nummer på dansk. Ordentlig god dansk poplåt med fin melodi.
0: Ellers så vel den eneste da ordentlig sånn internasjonalt etablerte artist Delta
1: ja,
0: Goodrum.
1: Ja, Delta Goodrum representerer jo da Australia. Mm-hmm. Med en fin poplåt, men den redd. Hun synger jo kjempebra, og jeg tror de bare tenker at da sender vi hun, så vinner vi.
0: Ja.
1: Men jeg tror kanskje at den låta drukner litt I dette europeiske...
0: Men de skulle jo godt hakke over. Altså, ja. Hvorfor sender de ikke Kylie?
1: Ja. Ja, det sant.
0: Det blir jo ikke større enn det.
1: Nei, jeg vet. Jeg elsker Kylie. Det hadde vært helt sykt. Men hun har vel ikke tid. Hun jo så fortsatt I vinden. Men nei, den en fin...